ñu misra li nufsida fil ardi ngir ñu yàqati suufu misra wama kunna sariqin lu jiitu tey musuñu nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu na lu am solo tàllee jiñ nañ ci yàlla kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tàllaahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jina dikkuñu li nufsida fi l ardi ngir yàq ci suufu misra wama kunna sariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne nabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ na leen fa ma jazaauhu lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaasibina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaalu ñu ne jazaauhu payuk sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi tib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.